koga 7. od 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23. 7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keba. 24. 7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25. 7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29. 7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29. 7. od 18 sati Škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

sati, ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati Škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić Keba. 24.7. od 20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati Škola sporta za djecu, Kasper stadion, NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.